Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem malinquo vobis, pacem meam da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secunda voluntatem tuam, pacificat.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccato mundi, beati qui acenum agni vocati sunt. Omni manus minus, lucere sectum meum, satantum de verbo, sanctum de verbo.